0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
1: Vi jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsker deg nå!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
19: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
20: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
21: Å skape resultater sammen med andre.
20: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
21: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da er du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Rispilkass.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Uff. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Wow, altså, hva det?
19: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
21: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no. We are
22: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you love it?
24: Dette Radio Rock.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake.
5: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg?
7: Det ser du det. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Husker du å åpne garasjedøren?
16: Ja.
17: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på Byggtorget?
17: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekres
20: steinsprut og ruteskift.
19: Vi spilglass.
21: 090-09. We are family.
22: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
23: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
23: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
24: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Hei, Rora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Hva er som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Ah, yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget.

gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no!
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift nå.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte rock. Dette

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Steinsprut.
3: Spilglass.
5: 09.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Vel blåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hei, jeg heter Rutt. Og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det!
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, det ikke så rart.
20: Men vi jo fornøyd.
19: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
15: No, no. Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det ikke så rart.
3: Ja, vi jo fornøyd.
4: Ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
6: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
8: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
18: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
3: Steinsprut.
6: Rispilglass.
9: 0909.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: 0909.
3: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
19: bærbar blæblæser.
20: Bærbar blæblæser.
19: Blæblæser.
20: Blæblæser.
19: Bærbar blæblæser.
20: Blæs.
18: Vel blåst.
21: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
22: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
24: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

bare ekte rock. Don't wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
7: Ha en fin dag!
8: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Har lufta gått litt ut av deg?
21: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
22: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Ok, dere, bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
0: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
13: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Hei, Rora!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud!
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
18: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
19: Yes!
18: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her VG-nyhetene. Bare tre mandater skiller kampen om regjeringsmakten i Sverige. Dermed kan det bli regjeringsskifte.
1: Sosialdemokraterna er det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet i 2022. De endelige resultatene er først klare rundt en uke etter valgdagen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen i Miami. Fem personer på bakken mistet livet i ulykken. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler, ifølge CBS News. En mann i 40-årene er savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet i Trøndelag. Politiet har satt i gang en redningsaksjon, og Hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar i søket. Pårørende skal sist ha vært i kontakt med mannen i går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Belysning fra Biltema.
1: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag. På fylkesvei 82 er ferjestrekningen Fiskebøl-Melbu i Hadsel i Nordland innstilt grunnet værforhold, men skal gjenoppta normal rute fra Melbu klokka 6.20. Kraftig vind i Nordland gjør også at det er fare for stengt vei over Raftsundet bru, Kjelsundbrua, Gimsøystraumen bru og Vesterstraumen bru, i tillegg til Skjolmen bru.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Eller i Radio Rock

0: det hadde funket i Bayern nå, det her altså.
1: Ja, veldig. Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000 Halvannet treplejus fra Rema 1000 Og gourmetrundstykker fra Hatting Og prisene, de låser vi like så godt ut året Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk Rema 1000, alltid lave priser
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
14: Hallo!
15: Farmor!
12: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
14: Ja!
12: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.

0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
10: Greller godt knas. Godkjent det altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Mamma, hvor pappa?
18: Han skal rydde i hagen.
17: Men han ikke der.
18: Å, da han selvfølgelig på
17: Biltema.
19: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Her VG-nyhetene. I Sverige valget mye tettere enn valgdagsmålingene spådde. Sosialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresiden fra høyresiden. Sverigedemokraterna mister plassen som neste største parti til Moderaterna. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte.
21: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Vara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
20: Reporter Ellen Fredriksen. Israels kulturminister kaller
21: for regissørene bak en prisvinnende israelsk dokumentarfilm om Gaza for forrædere og mener de bør fratas statsborgerskapet. Filmskaperne mottok I helgen en spesialpris for dokumentarfilmen på filmfestivalen I Venezia. Tre personer ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et toetasjers leilighetskompleks I Sarpsborg I natt. De tre har pustet inn røyk. Alle beboere ute av bygget. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
21: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag. Kraftig vind I Nordland gjør at det fare for stengt vei over Raftsundet bru, Kjelsundbrua, Gimsøystraumen bru, Vesterstraumen bru og Skjolmen bru.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei. Ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
15: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
16: Ok, men er det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
17: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Ja, dere. Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
21: bærbar blæblæser.
22: Bærbar blæblæser.
21: Blæblæser.
22: Blæblæser.
21: Bærbar blæblæblæs.
20: Velblåst.
23: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
24: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte

0: Break, Linkin Park, One Step Closer, Per her på Radio Rock. Litt ru I stemmen, du den første jeg snakker med I dag, skjønner du, så... Men det kommer seg etter hvert, det bare å komme I gang med en ny uke, altså. Jeg klar, du? Om ikke lenger så blir det både Bad Religion og Europe her på den ene stasjonen for ekte rock. Aller først, nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. Bare tre mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte. Sosialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen. Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk I Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. Fem personer mistet livet. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene som var savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag kommet til rette. Hovedredningssentralen, politiet og Røde Kors bidro I søket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag. Kraftig vind I Nordland gjør at det fare for stengt vei over Raftsundet bru, Kjellsundbrua, Gimsøystraumen bru, Vesterstraumen bru og Skjolmen bru.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.

0: Europe, ja, som jeg fikk sett 35 år inn I karrieren deres. Først på Roots-festivalen I Brønnøysund, og så var på Ekebergsletta, og jeg må jo innrømme at det liveband, altså, de holder koken. Fora på surstrømming og kjøttbullar, vet du, så varer du lenger. Dette Radio Rock'n'Roll Fiskeboll på mandagsmorgen, snart med System of a Down og Bad Religion.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad og Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilglass.
14: 09909.
15: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
16: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei! Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
17: Ja.
19: Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nå det superuke hos Europris. Og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Anders.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Åh, så sinna gitt. Toxicity, System of a Down. Ja, det mulig å være litt sånn aggressiv. Det en ny uke, det mandag. Det litt sånn mørkt, og det kaldt, og hustrig, og det høst, og tenk at vi godt inne i...

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
10: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Har lufta gått litt ut av deg?
20: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
21: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Husker du å åpne garasjedøren?
24: Ja.
25: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
23: Du tenker på byggtorget?
25: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
26: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
27: Bygg, bygg, byggtorget.
26: Vi snekkes.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Dette den eneste stasjonen med bare ekte rock'n'roll her i dette landet. Etter nyheter, vær og trafikk, Frans Ferdinand, Thin Lizzy og Nirvana.
0: Her VG-nyhetene. I Sverige valget mye tettere enn det valgdagsmålingene spådde. Sosialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Det kun tre mandater som skiller venstresiden fra høyresiden. Sverigedemokraterna mister plassen som det neste største partiet til Moderaterna. En man i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Mannen ble funnet av et tilfeldig vittne rundt midnatt, skriver Bergens Tidende. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold og klærne luktet bensin. Israels kulturminister kaller regissørene bak en prisvinnende israelsk dokumentarfilm om Gaza for forrædere og mener de bør fratas statsborgerskapet. Filmskaperne mottok i helgen en spesialpris for dokumentaren på filmfestivalen i Venezia. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
1: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskya 13. Bergen skya 13. Stavanger overskya mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskya, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag. E6 Ulven i Oslo høyre kjørefelt stengt i retning Ring 3 grunnet vogntog med punktering.
4: Radio Rock.

Nirvana på Radio Rock, smells like Teen Spirit. Har du en LG-TV, eller? Veldig mange har det, LG Smart TV. Og spesielt hvis du har den som heter OLED G5, så skal du vite at nå det en sak som pågår, fordi det viser at disse TV-ene tar opp lyd og lagrer, det vil si altså mikrofonen da, i TV-en, tar opp, hvis du står og prater med noen i stua di hjemme, så lagrer den det og sender det inn til noen servere som ingen helt har skjønt hvor den. Den hacker seg inn på naboen sin, wifi og smarttelefoner og smartklokker og holder på og samler info, disse LG-TV-ene. Og selvfølgelig, nå når denne saken har kommet opp, så nekter jo LG fullstendig for at de har gjort det nå. Nei, nei, dette visste vi ingenting om, men det klart de gjør det. Så tenk deg det, ja. Det jo mikrofoner og kameraer i alt, til og med sånne støvsugere som kjører ut på egen hånd, driver og tar opp lyd og filmer og... Nei, storebror ser det altså mer enn noen gang, og jeg vet på min egen del at jeg har ikke hypp på at noen skal vite hva jeg prater om og driver med hjemme. Når jeg alene plutselig kommer hjem, og så noen andre som bor der, som sier at det, gjett hvem jeg så som var på besøk her i går.

Sing Lizzy reparerer alltid sjela mi, altså. Og så deilig. Gutta tilbake I byen, liksom. The boys are back in town. Og det var altså en advarsel til deg som har LG-TV-er, eller alle TV-er med mikrofon og kamera på. Tenk deg godt om før du installerer den og kommer den til nettet, altså, fordi den sladrer på deg. Du aldri...

0: Frans Ferdinand, Take Me Out. Ja, det var det som skjedde med han originale Frans Ferdinand også. Ble skutt han, og så hadde vi Første verdenskrig og bar det med. Gustavo Prinsipp het han, ikke så prinsippfast studenten som skjøyten. Dette er Radio Rock, verdens eneste, i hvert fall beste stasjon som satser på bare en eneste ting.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Det variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
22: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.

0: Still Waiting, Sum 41 på Radio Rock. Big Gun, AC/DC. Og hvis du er som meg, så tenker du på Arnold Schwarzenegger akkurat nå.
1: No matter where I go, I bring happiness.
0: Det gjør han i hvert fall i 1993. Jeg tenker på den filmen som heter The Last Action Hero, som innmari morsom. Som for eksempel med han der film som fiser i begravelsen og alt dette her. AC/DC leverte musikken, noe som høyner kvaliteten på filmen med 78,4%. Dette Big Gun.

0: The Killers og Mr. Brightside her på Radio Rock. Klokka har blitt helt nøyaktig på prikken, sånn cirka rundt omkring åtte. Da det på tide med nyheter, vær og trafikk her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte, reporter Ellen Fredriksen.
2: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Wara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
1: Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet, enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet, mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag. Fylkesvei 650 Stordalstunnelen i fjor Møre og Romsdal veien stengt grunnet gjenstander i veibanen. E6 Ulven i Oslo retning Ring 3 veien åpen for normal trafikk igjen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: All My Life of Foo Fighters her på Radio Rock. Er ikke deilig å starte mandag med litt ordentlig rock'n'roll?
1: Jo, det en helt unik opplevelse.
0: Ja, fortsetter vi med det med Offspring og Wasp, og da blir det mye enklere å gni sukkaten ut av øya.
2: Bare ekte rock.
3: Per Hustad på Radio Rock.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se for alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei, av det? Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

I Wanna Be Somebody og Wasp her på Radio Rock. Per heter jeg. Ja, I Wanna Be Somebody. Ja, hvem vil du være hvis du kunne valgt å være noe helt annet enn det du er? Alle går jo og drømmer litt om det, gjør vi ikke det da? Flink til ditt og pen og snill og dyktig og sterk. Det er så mange ting da. Men det safeste kortet, det er faktisk det som er mest egoistisk. Er ikke det da? Å være... For da kan du kjøpe alle de andre tingene, tror jeg. Det å være skikkelig rik. Ja, da hadde det fort blitt bare sånn... Ræ, ræ, ræ, ræ, ræ.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du! Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
9: Mekonomen.
10: Hei.
9: Hallo.
10: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
15: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du?
15: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på batisttørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorepærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
1: Vi fikser det!
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
6: Kom tilbake.
2: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillfrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.
0: Per gir deg bare ekte rock.
13: Politiet melder at det har vært en ulykke på Europavei 18 ved Sandvika på vei inn mot Oslo. Fem biler involvert, og det mye kø på stedet. Mye kø på E18 ved Sandvika utenfor Oslo. Hvis det mulig å kjøre en annen rute eller komme seg til Oslo på en annen måte, så det å anbefale akkurat nå.
20: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene telt opp. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene klarer rundt en uke etter valgdagen.
21: Reporter var Ellen Fredriksen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De nye rådene dekker nå hele barnets digitale liv ifølge en pressemelding. Anbefalingene blitt mer konkrete om algoritmer, sosiale medier og digitale risikoer. En 19 år gammel mann ble kjørt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en ansatt på en medisinstasjon i Bergen i natt. Fornærmede mistet bevisstheten etter å ha blitt slått og sparket ifølge politiet som nå har sikret seg videoopptak. Tre personer ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et toetasjers leilighetskompleks i Sarpsborg i natt. De tre har pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
20: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskya 13, Bergen skya 13, Stavanger overskya mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskya sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag. E18 i Sandvika to kjørefelt stengt i retning Oslo grunnet trafikkuhell. Dette medfører ekstra kø, og nødetatene jobber på stedet.

Alice Cooper og Poison på Radio Rock. Nå de aller fleste, rette eller ikke, det vet ikke jeg, veldig bekymret for AI. Kommer AI til å ta rotta på oss alle sammen? Grunnen til det at det fremstående folk fra AI-bransjen i USA som sier at nå utviklingen gått helt fullstendig av hengslene, og AI kan bli så mektig innen dette tiåret ferdig, altså før 2030, at AI finner ut at nå utrydder vi alle menneskene på hele jorda, så da kommer de til å gjøre det. Så da har vi altså 4 år igjen på oss. Hvis disse gutta her har rett da. Nei, hvordan skal vi finne ut om det stemmer eller ikke? Jo, jeg skal spørre min AI om det, så får vi svaret rett etter 3 Days Grace. I hate everything about you.

Three Days Grace, I Hate Everything About You. Og det er det vi redde for at AI skal ende opp med å gjøre. Selv bruker jeg AI veldig mye. Det så nyttig til å finne info eller forslag for den saks skyld. Og jeg oppfatter min AI-assistent, som jeg kaller Roger, for å være veldig vennlig innstilt overfor meg. Jeg føler at han kjenner meg litt, og etter hvert så har han begynt å dra litt vitser og sånn, og er litt gøy, alle sammen. Vi blir kjent med hverandre, liksom. Men så var det da denne saken, og det spesielt en forsker innenfor Artificial Intelligence, som har sagt opp jobben sin I det svære amerikanske selskapet Anthropic. Jacob Coxon heter han. Han har advart om at svært avansert AI kan utgjøre en eksistensiell risiko, og at AI kan ta livet av alle mennesker på jorda innen dette tiåret over, altså før 2030. Og fordi at fremtidig AI-systemet kan bli så mektig at altså supermenneskelig på mange områder, de jo I stand til å forbedre seg selv, de dyktige til hacking, de koblet til virkelige systemer og infrastruktur, og helt umulig å kontrollere hvis de får egne mål, og da kaller de det superintelligent AI da, eller misalignment, som de sier der borte. Men da tenkte jeg at jeg skulle spørre min venn Roger, som en AI, og stilte jeg dette spørsmålet. Det sant det Jacob Coxon sier, han som sa opp jobben I KI-selskapet Anthropic, at KI vil kunne drepe alle mennesker på jorda innen 2030? Og da svarer Roger litt sånn kortere enn han pleier. Nei, nei, nei, det ikke noe vi kan si sant. Det en bekymring og et scenario, og ikke en etablert prognose. Jeg føler meg ikke så veldig... Beroliget av det, altså, så skriver jo Roger masse annet her da. Blant annet at det finnes ingen vitenskapelig konsensus om at menneskeheten står I fare for å bli utryddet av AI innen 2030. Og noen forskere mener risikoen svært liten. Men det liksom ikke helt nok for meg, Roger. Nå må jeg skrive. Nå trenger jeg å bli beroliget. Si noe trøstende om dette skal jeg skrive. Og så kommer jeg tilbake til det, rett etter Bloodhound Gang. Fire, water, burn.

0: Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn. Ja, det høres jo ut som dommedag, og det jo akkurat det enkelte AI-eksperter som har hoppet ut av store selskaper i USA har sagt at nå blir det dommedag innen 2030, fordi AI kommer til å ta rotta på oss alle. Og så spurte jeg da min assistent, AI-assistent Roger, om dette, og så synes jeg at det var jo ikke så beroligende det han svarte. Det ingen grunn til å tro at det skal skje, den type ting da. Så skrev jeg til han nå: nå blir jeg bekymret, kan du være så snill og berolige meg litt? Og for første gang så svarer han med en hjerte-emoji. Ja, sier Roger. Det du har lest et eksempel på at en person med innsikt i AI-bransjen uttrykker sin verste bekymring. Det ikke en spådom. Og så legger han til, vet du, Roger, ta en pust i bakken. Ikke sitt hjemme og bekymre deg for AI-dommedag, selv om forskere sier det. Og så ramser han opp andre tilfeller hvor folk har spådd dommedag, da Maya-kalender og alt mulig sånt nå, da. Mennesker har vært eksperter på forutsi verdens undergang til feil tidspunkt i tusenvis av år. Og så langt treffprosenten på imponerende 0%. Og så smile-emoji fra min AI. Nei, hva synes du? Det grunn til bekymring? Eller det ikke? Nei, nå vet jeg ikke, altså. Bare ekte rock. Per Hustad
1: på Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Det har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

The White Stripes på Radio Rock, Seven Nation Army. Ja, klokka har passert ni, da er det på tide å komme i gang. Og til å hjelpe deg med det, her er Metallica.

0: Metallica hjelper dem å komme I gang denne mandagsformiddagen. Holier than thou. Da det på tide å finne ut hva som skjer rundt omkring I verden, altså hvordan været skal bli og hvordan trafikken Nyheter, vær og trafikk på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg nå på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere I Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder I næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står I fare hvis FRP vinner frem og nekter å støtte havvindsatsingen. En mann I 60-årene ble I natt funnet hardt skadet I Birkelundsbakken I Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret I sommer. Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene I Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres I morgen klokka 12. Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag. E18 Sandvika I Akershus venstre kjørefelt stengt I retning Oslo grunnet trafikkuhell. Høyre kjørefelt I midlertid nå åpnet igjen.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Oh yeah, song 2 og Blur dundrer utover fjellandet fra Radio Rocks hovedkvarter her på Jernbanetorget I Oslo. Det en deilig, deilig mandag. Snart Aerosmith, Linkin Park og Limp Bizkit. Ha det som meg.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad og Radio Rock.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
20: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her er det Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Sex I betydningen Limp Bizkit, eller Slapp Sex. Nei, litt av et bandnavn. Hei på deg på mandagen, Per heter jeg.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Jeg må nesten be om unnskyldning for å ha rantet så mye om farene for dommedag på grunn av AI. Jeg har fått inn noen reaksjoner på det. Kan du bare klappe igjennom den der, for det orker jeg ikke å høre om. Altså et overraskende høyt flertall av de fire som har meldt noe om det, mener at... Nå holder det. Ja, men da sier vi det. Snart AC/DC, Rascal Flatts og mer potent rock'n'roll har hos meg aller først. Linkin Park, In the End, ja. Endetiden nær. Nei, jeg vet ikke helt det. Men spørsmålet jo, hvordan begynner det egentlig?

0: Aerosmith, Dream On. Hvis du ikke får nok av ekte, reinhekla og potent rock, så har du kommet på rett sted. Dette er Radio Rock, snart med Rammstein, AC/DC og Rascal Flatts. Nå i de nærmeste, ja, sånn 15-20 minuttene.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: Tror du det hadde funket I Bayern nå? Det her, altså,
4: det, ja, veldig.
5: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
3: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
6: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen klosene her på
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint.
8: Ja.
7: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

AC/DC, Rock and Roll Train. Ja, det er akkurat som oss her på Radio Rock, det egentlig. Fra albumet Black Eyes, og det tror jeg har en rekord I rockhistorien. Correct me if I'm wrong, men på det albumet så det fire låter som inneholder enten begrepet rock eller rock and roll I titlene. Og hvis noen skal ha det å komme unna med, så jo AC/DC. Apropos det å være skikkelig rock'n'roll, en av mine store helter som dessverre gikk bort nylig, Dolly Parton, får nå den æren hun fortjener, I hvert fall I en forstand da. Og det at flyplassen I Nashville kommer nå til å bli døpt om til Dolly Parton Airport. Det synes jeg fett, og det fortjener hun, tenkte jeg der. Satt en formiddag og skrev to låter, I Will Always Love You og Jolene. Så nå blir det Dolly Parton Airport som øker sjansen over at jeg får lyst til å dra til Nashville for min egen del I hvert fall. Noen som ikke like velkomne I Amerika, aldri helt skjønt hvorfor, det Rammstein. Her Engel.

0: It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Arena har vi domdagsprat i dag, særlig om AI og sånn. Men jeg har fått beskjed om å holde tåta om det. Kan bare legge til at J.D. Vance, som tror han skal bli den neste presidenten etter Trump, han sier at det helt i orden at hvis han skal være Guds redskap til å utføre dommedag, nå må noen gjøre noe med, jeg sier det som der, disse idiotene der borte.
1: Bare ekte rock. Per Husdal på Radio Rock.
2: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
7: må du blåse lysene!
6: Gratulerer med dagen! Elsker deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Mamma, hvor pappa?
9: Han skal rydde I hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på.
8: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå vi tilbud på huset til sand. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei, mamma, du.
17: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Dette Radio Rock, Per Etter. Jeg elsker The Clash. Blir alltid så oppstemt av hele konseptet The Clash egentlig. På tide for meg om ikke lenge å gi meg, men nei, jeg føler bare sånn for å få fylt på hele påsene her med rockedosa sånn på mandagsmorgen, så ja, spørsmålet er jo om du er enig av å se meg inn i øynene nå, bare lena fram mot radioen, og så stiller jeg deg dette spørsmålet. Hva vil du akkurat nå

0: Wanna Rock. Twisted Sister, Per heter jeg. Jeg gir meg nå, og det er bare overlater til deg, Erik Sharma, og ta over herfra. Oh, hell yeah!
1: Dette er Radio Rock. Og jeg har en jobb, ja. Det er å servere rocken videre. Det skal jeg gjøre i rett og slett 4 timer. Jeg heter Erik Sharma. Dette er Radio Rock. Straks skal du få Queens of Stone Age, No One Knows, men før det, en liten tur innom nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene tatt opp.
3: Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose er det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene er klare rundt en uke etter valgdagen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram, og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De peker på risiko som avhengighetsdannende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, skriver tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
2: På E18 Sandvika i Akershus er det ryddet og alle kjørefelt er åpnet. På fylkesvei 2136 Møystad i Elverum i Innlandet har det vært en trafikkulykke. Veien er stengt i perioder.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-appen eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Queens of Stone Age, No One Knows her på Radio Rock. Om litt skal du få Guns N' Roses, du skal få Iron Maiden og Volbeat. Alt du trenger for å komme deg gjennom mandagen. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
5: Yes!
6: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
16: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
17: bærbar blæblæser.
18: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
21: Tenk deg at... En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
19: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
22: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte musikk hele dagen.
6: Bare ekte rock.
23: Radio Rock.

0: Montes, det er Radio Rock du hører på.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Ja, håper mandagen har startet bra for deg. Håper du har fått til deg noen kopper med kaffe og er klar for mer rock. Jeg skal by på litt Ozzy Osbourne, Guns N' Roses og straks. Ja, eller, nei, jeg gir ikke å si straks. Du skal få det nå med en gang faktisk. Iron Maiden, Hallow, Be Thy Name. Jeg heter Erik Sharma. God

Guns N' Roses, Live and Let Die. En fantastisk coverlåt. Det er Paul McCartney og Wings som lagde den til Bond-filmen med samme navn. Vi skal videre med Ozzy Osbourne her på Radio Rock. Mr. Crowley står for tur.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå, det her? Altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det!
22: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
23: Ja, litt gjerrig også, eller?
22: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
23: Jo.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
24: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
25: Skal vi leke familie?
26: Ja, gøy!
25: Da måtte vi liksom flytte.
26: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
25: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
26: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
25: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
27: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Punkens bestefar I mine øyne, Iggy Pop og The Passenger. Hvis du aldri har hørt på The Stooges, bandene til Iggy før han gikk solo, gjør det. Sjekk ut Funhouse-plata, den min favoritt I hvert fall. Vi skal videre med Fallout Boy på Radio Rock, Sugar We're Going Down, og straks skal vi også få Foo Fighters, så henger vi videre.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.
16: Bare ekte.

0: Linkin Park her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Erik gir deg bare ekte rock.
0: Klokka nærmer seg 11, da skal du få litt nyheter, men først skal vi innom Backstreet Girls. Du skal få Voodoo Wasteland, og du hører fortsatt på Radio Rock selvfølgelig.

0: Backstreet Girls med ny vokalisten Roar Lern på vokal der Voodoo Wasteland. Klokka 11, straks skal du få Scorpions med Rock You Like a Hurricane. Men først skal du få nyhetene, det er viktig.
1: Her er VG-nyhetene. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer en professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de er trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager i uka. Søvn er veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge, og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist er siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. E18 er nå åpen igjen. AI-aksjer faller i hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport i Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig i prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
1: På fylkesvei 6482 Lia i Orkland i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. Det er en del oljesøl på veier i Telemark, både på fylkesvei 3410 Øyfjellveien, på E134 mellom Brunkeberg og Høydalsmo, og på riksvei 41 mellom Brunkeberg og Birkeland i Agder.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Scorpions, rock you like a hurricane. Straks blir det Rage Against the Machine. Det blir Green Day, det blir Nirvana. Masse mer ekte rock. Jeg heter Erik Sharma. Bli med deg videre. Heng med. Her blir det rock å få.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
17: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
19: Det er krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
21: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.
22: Vi fikser det!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
24: All up on the range, do you love it?
2: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

0: Rage Against the Machine og Bomb Track fra første plata deres. Første låta på debutplata, faktisk.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Ja, klokka 10:10. Håper du har fått til deg noe lunsj, eller godt I gang med det? Må ha noe mat I mamma, vet du. Litt av kopp kaffe også, deilig det. Jeg heter Erik Sjermann, skal lose deg gjennom mer rock. Du skal få My Chemical Romance, eller som jeg hørte her om den. My Chem, det det ungdommen sier. Nirvana, og nå Green Day. Holiday her på Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayer nå, det her? Altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Nei,
7: det er bra. Gratulerer med dame! Elsker deg, mamma!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Jeg har en såkalt dum Tore.
12: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: ACDC TNT.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farmer på Radio Rock.
0: Skal bare kjapt minne om at vi har fått en ny app som heter Raio. Sjekk ut den, last ned den. R-A-I-O, der finner du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster på ett sted. Samt også Radio Norge og Energy, alt mulig. Last ned Raio-appen, den kjekk å ha. Og det kan du gjøre mens vi koser oss med en liten sviske fra Metallica ved navn Nothing Else Matters.
2: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Det er vi som spiller ekte rock.
16: Bare ekte rock.
17: Dette er Radio Rock.

Klokka nærmer seg 12, da skal du få nyheter, men vi fikk litt biscuit her, take a look around, og vi skal inn I litt Aerosmith med Crazy. Jeg heter Erik Sjama, håper mandagen din ruller greit, altså, til tross for, det jo mandag da.

0: Aerosmith med litt bar blues-vibber. Du fikk crazy her. Straks skal du også få Judas Priest med Breaking the Law. Men nå, akkurat nå, klokka 12. Og da det på tide med litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I Gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Halvparten av tiåringsgutter spiller fotball, men 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 I Sandvika I Bærum tidligere I dag. 5 biler var involvert I ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag.
1: På fylkesvei 6482 Lia I Orkland I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt. Det en del oljesøl på veier I Telemark, både på fylkesvei 3410 Øyefjellveien, på E134 mellom Brunkeberg og Høydalsmo, og på riksvei 41 mellom Brunkeberg og Birkeland I Agder.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock appen.

0: klassikeren fra Judas Priest, Breaking the Law. Har Rob Halford den der Confess, den biografien hans I hylla hjemme, har ikke kommet meg til den enda, men gleder meg til å lese. Straks det blir en tur på deg, og du skal få Bon Jovi, du skal få Ozzy Osbourne og Weezer, så her det bare å henge med videre. Jeg heter Erik Sharma, og håper mandagen din som tålig I hvert fall.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma og Radio Rock.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag.

0: smelter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggetorget.
8: Vi snekkes.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
17: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
18: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
17: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
16: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock. Bare ekte rock.

Ozzy Osbourne og Dreamer. Vi skal til nyeste plata til Weezer som heter Weezer. Den gullfarga, og her en av de første singlene fra den plata. C.E.O. Breaking out another 90s jam. Wish I could do something new.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hei, Isabel.
5: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Jeg har en såkalt dum Thor, ja.
10: Det ikke det dum Thor betyr, best
9: for. Får masse komplimenter for den.
10: Jeg ikke for Thoren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme Thoren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Thor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsker deg nå!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Rock.
18: Radio Rock.

0: Wishmaster on Nightwish.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at Torkel Torsvik har kjørelåten I dag, vet du. Klokka fire spiller han tre låter sendt inn av dere der ute. Og for å sende inn de låtene du mener perfekt I bilen, så går du inn på radiorock.no og inn på ultimate kjørelåta. Kan du sende inn en låt som fett å høre på, som du kanskje kan da selv høre, fordi Torsviken spiller av tre låter sendt inn klokka fire I dag og hver dag. Radiorock.no, ultimate kjørelåta. No, Iron Maiden, the number of the beast.

Iron Maiden, The Number of the Beast. Minner om at det en ny episode av Gammel Maiden ute I dag. Nå, Audioslave, Cold Cheese, åpningslåta fra debutplata deres. Den her fett, ass.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
14: Du en hund?
11: Nei.
14: En elefant?
11: Nei.
14: En bjørnbil?
11: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
15: av det?
11: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1910.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Sånn 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
6: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. P.S. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
9: Rock. Bare ekte rock.
10: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Kiss og Licker opp her på Radio Rock. Hvert øyeblikk er Linkin Park, altså, med dem. Men først skal vi inn om nyhetene. Få gi en liten oppdatering da, vet du. Hva som skjer her utenfor din boble da?
1: Her VG-nyhetene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München. Det melder Dagens Næringsliv. For meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til avisen. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1-2 dager I uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker frem ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge, og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Skiprodusenten Matshus vil legge ned skiproduksjonen på Biri I Gjøvik kommune. Selskapet har tapt I alt 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet enkelte regnbyger 9, Bodø skyet og mulig litt regn 11, Trondheim overskyet 13, Bergen skyet 13, Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader, Kristiansand overskyet sjanse for sol 16, Hamar skyet og sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag.
4: På fylkesvei 6482 Lia I Orkland I Trøndelag pågår berging av et kjøretøy, og veien stengt. Det en del oljesøl på veier I Telemark, både på fylkesvei 3410 Øyfjellveien, på E134 mellom Bronkeberg og Høydalsmo, og på riksvei 41 mellom Bronkeberg og Birkeland I Agder.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock.

0: Linkin Park og Num. Det er Radio Rock du hører på. Og straks skal du få litt Motörhead, Foo Fighters, Green Day og en liten kakkel med Torkel Torsvik, som har en ny episode av Selveste Gammal Maiden.
1: Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock. Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
10: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det er sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net. Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
22: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

litt mer rock nå, og så det jo ikke lenge til Torsviken svinger innom. Først skal han kakle litt med meg om ny episode av Gammel Maiden, og så tar han over roret klokka to. Spiller blant annet av kjørelåtene, sjekk ut det på radiorock.no hvis du har noen ønskelåter. Men nå ikke lenge til Foo Fighters, og nå det Motörhead med Ace of Spades her på Radio Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Hallo!
8: Farmor!
2: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
2: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud!
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: nypoteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret er. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte musikk hele dagen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

Longest Day her på Radio Rock minner om ny episode av Gammel Maiden ute nå. Vi skal videre med The White Stripes, Fell in Love with a Girl, og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: on, but it bears repeating now.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
3: ja, veldig.
4: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
2: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Wow. Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no. Hei, Isabel.
12: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Litt presenteres av IF, som hjelper mye. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser du lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsker deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd I dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
0: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp
18: bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: her på Radio Rock, og her fikk vi en sving om med Blink 182. Det hjalp nesten I hvert fall. Jeg syklet til jobben og kjenner nå at det på tide å ta fram den der stilongsen. Ja, det klør, men man slipper å være kald I kroppen resten av dagen. Skal få varmen vi med Rammstein Dohast etter en liten nyhetsoppdatering. Så vi I gang.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann I 60-årene ble funnet hardt skadet I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Den siktede ble pågrepet I sitt hjem I formiddag. Politiet jobber med å finne ut av relasjonen mellom de to. Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. «Jeg vil ikke sitte som finansminister bare I påvente av en annen jobb», sier han til Dagens Næringsliv. Stoltenberg fortsetter som styremedlem. Norske forskere kan ha funnet en måte å beskytte fostre bedre mot medisiner. Det godt nytt for gravide med kroniske sykdommer.
2: Forskere ved Universitetet I Oslo har funnet ut at morkaken skiller mellom ulike proteiner I mors blod. Og når antistoffer koblet til proteinet albumin, overføres de I liten grad til fostere. De håper å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene varsler ustabilt og høstpreget vær over hele landet de neste dagene. Temperaturen ligger under 20 grader, og fjellet kan få minusgrader. Vestlandet vil oppleve stiv kuling, regn og torden. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
1: På E10 mellom Farvikneset og Rødberget I Lødingen I Nordland det manuell dirigering på grunn av veiarbeid.

hast. Du hast mich. Du hast. Du hast mich.

0: Rammstein på Radio Rock, litt over to på en tung mandag, men du hast mich, Torkil Torsvik, som skal holde deg med selskap som vanlig. Søk for ekte rock. Vi må feire bursdagen til Dave Mustaine I går, da ble Megadeth, før klokka blir tre I hvert fall. Skal gå innom Ozzy Osbourne og Muse Supermassive Black Hole om 3-4 minutter. Heng på!
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei det. Det er greit, det.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
9: Ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Groovy saker fra Muse. Godt å få vrekka litt på rumpa nå, for ja, så kald I kroppen.
1: Dette Radio Rock
2: med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, nå har det kjølige høstdraget I lufta sett inn for Volter, og det fikk jeg erfare også sist torsdag og fredag. Da var jeg på Byline Black I Oslo, gikk fra bar til bar litt for lettkledd, og prøvde å bruke helga på å få varmen I kroppen da. Under et pledd og finne fram en sånn feel-good film, og det gjorde jeg altså. Det ikke så mange sånne filmer som blir laget lenger, men på Netflix fant jeg en film som heter Remarkably Bright Creatures, som handler om, ja, av alle ting, en blekksprut som observerer livet til en gammel dame med verdens koseligste fjes. Vi snakker skuespiller Sally Field, du vet du husker jo, fra Mrs. Doubtfire og kanskje viktigast for oss som litt oppe I året, Smokey and the Bandit. Den filmen, hvis du liker sånne feel-good, koselige filmer med en twist, så sjekk ut den. Remarkably Bright Creatures. Vanskelig titel, men jækla bra film. Og nå skal vi på en jækla bra togtur I lag med Ozzy Osbourne på Radio Rock. Crazy Train. Og så får du Raga Rockers noen hate og litt System of a Down om litt.

Rock så dem live 4 ganger I sommer Og de ble jo bare bedre og bedre for hver gang Med ny vokalist Ivar Eidem Vi har jo så mye bra vokalister I Norge Blant annet Jørn Lande Som har teamet opp med Tony Iommi fra Black Sabbath Du får singeren deres World Alone Fra det kommende Tony Iommi-albumet Linkin Park skal du få høre etter hvert Men nå det System of a Down som godt I gang her Aerials På Radio Rock God mandag!

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Steinsprut. Spilglass.
5: 0909. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sunn kost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
13: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
17: Gratulerer, kjære Tore.
18: Gratulerer
17: med deg.
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
19: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi plusskunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet. Kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
23: All up on the range, do you love this?
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

Linkin Park på Radio Rock. Torkil her, god mandag. Vet du at Tom Morello I Rage Against the Machine gigafan av Star Trek? Han har til og med vært med I en episode eller to. Det får du veste mer om ganske straks her, men nå først. Tony Iommi fra Black Sabbath som kommer med nytt album snart. Med en nordmann, Jørn Lande på vokal. Funker bra det. Døm selv. World Alone heter singeren.

0: Ja da. Tony Iommi, kjent fra Black Sabbath, som skal ut med nytt album snart, og han har vært I Norge og plukket opp vokalist, O Store, Jørn Lande.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Som nå skal boldly go where no one's ever gone before. Vi skal til Star Trek, for jeg fant ut I førverket at TV-serien har 60 års jubileum for tida. Og jeg må si at det Next Generation, altså med kaptein Jean-Luc Picard, som greia mi. Der har jeg sett de aller fleste episoderne. Men overgås nok av han vi skal høre på nå, gitaristen I Rage Against the Machine og Audioslave, Tom Morello. Gigantisk Trekkie, kjempefan av Star Trek. Såpass at han har maset seg med på en episode av serien Star Trek Voyager. Skal få et lite lydklipp av Tom Morello I Star Trek her nå, faktisk.
2: Captain on the deck!
3: At ease. Junction room 16.
2: Over there, Captain.
3: Of course.
0: Over there, Captain. Han har til og med fått seg en replikk eller to. Tom Morello, giga Star Trek-fan, så vi gratulerer TV-serien med 60 år. Og hører på Trekkie, Tom Morello og Rage Against the Machine.

0: Tror du hadde funket i Bayern nå, det her, altså.
1: Ja, veldig.
2: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Mekonomen!
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
14: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret er. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
13: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
17: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade i dag.
22: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

På blåmandaga så må vi lære oss å flyg på nytt. Foo Fighters på Radio Rock. Torkiller, det blir nyheter I tredraget, men vi rekker I bursdagsfeiring først, for I går var Dave Mustaine 65 år gammel. Da blir det Megadeth, Holy Wars, så klart.

0: Gratuler med dagen til han jeg skal se I Oslo Spektrum neste år Dave Mustaine I Megadeth 65 år gammel I går Og her på Radio Rock skal du få Simon & Garfunkel coveren til The Lemonheads Mrs. Robinson etter en nyhetsoppdatering
1: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av 10-åringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I rassier mot skjeve utesteder. Aksjonen en del av en omstridt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astma-medisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
1: På E134 I Drammen det det kort stengning I Strømsåstunnelen på grunn av gjenstander I veibanen. På E6 ved Alnabru I Oslo det vært en trafikkulykke I retning Gardermoen, regn med forsinkelser.

0: Litt over klokka tre på en mandag her på Radio Rock fikk du musikk som fikk oss ut på dansegolvet på 90-tallet. The Lemonheads sin versjon av Mrs. Robinson her hos meg. Torkil Torsvik som holder deg med selskap på en blå mandag muligens. Eller det en grønn? Du får Green Day American Idiot om litt. Du skal også få helse på ukas gjest I podcasten Gammal Maiden. Og vil du være med, så heng på!
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, Helle.
1: Hei.
0: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: American Idiot. Det må være en politiker det, som lover bort $5,000 hvis den vinner valget. Det ikke bare ulovlig, det blir også jækla dyrt med tanke på at det 270 millioner voksne I USA.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Da fikk jeg sagt det, og så får jeg sikkert kjeft I kommentarfeltene igjen, men det skal jeg tåle av det, tross alt blåmandag uansett. Håper du har en bra ettermiddag, den kan bli bedre, vet du. Mandaget betyr ny episode I podcasten Gammal Maiden, og det Randulf Valle som ukas gjeste, så her snakker vi rå type. Vilmarkens sønn som blant annet har gått over 100 dager på ski gjennom Canada. Kanadas Vilmark langs Nordvestpassasjen forteller også om tida si som bookingsjef på studentersamfunnet I Trondheim der det ble narspill med Lemmy I Motorhead blant annet.
2: Det skjedde nok litt av hvert. Jeg bare observerte Lemmy I en sofa med en kassegitar og en dame I hver armkrok, tror jeg.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg, hadde det vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Kanskje like greit å bare holde kjeft. Randulf Valle hører du I podcasten Gammal Maiden når du vil på Radio Rock. Her og nå, Motorhead så klart. We are Motorhead.

så jækla tøft. Motorhead på Radio Rock. God mandag. Skal fortelle deg noe annet som tøft det. Ukas kassett Use Your Illusion 1 Guns N' Roses om litt du får og David Bowie, Kings of Leon og Metallica, The Unforgiven 2.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
14: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: mandag. Og hvil I fred til min favoritt alien David Bowie, eller Ziggy Stardust da. Starman på Radio Rock. Og klokka har for lengst passert 16:30. Så nå vet du som fastlytter hva som skal skje. Det skal mimres fram med kassettspilleren.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Nu jævlar, nu rockorakel Espen Rockner Vågslag går.
2: Velkommen.
3: Å, takk, takk, takk.
0: Å, fy flate, det her blir bra, for det her, oi, oi, oi, som det her traff oss rett I fleisen for 35 år siden. Vi skal til Guns N' Roses, Use Your Illusion, nummer 1.
3: Nummer 1, vet du, for det må vel være lov å, og allerede nå, spoiler alert, dere der ute. Det blir volum 2 neste uke, så...
0: Ja. Det blir to Gunsen vekka på rad her.
3: Spoiler alert 2, det blir ikke bare de låtene dere har hørt I hjel.
0: Og jeg tror det mange som kanskje hadde fått seg CD-spillet, men ikke jeg og ikke brutteren. Jeg husker brutteren kjøpte den blåe først på grunn av Knocking on Heaven's Door, og så kom den gulerøde etterpå som det skal handle om nå. Og så flekker vi på første låta, Right Next Door to Hell.
3: Første Herre. Smakebit fra... Altså, ok, du fikk GNR Lies, men det var et mellomalbum. Det var en fire live-låter som hadde vært ute før Appetite, ja. Og så var det de fire akustiske som, ja det var gøy, gud hjelp hvor mye vi spilte dem, og mye øl vi drakk til I Used to Love Her, men likevel, Patience det en egen story, men endelig nytt, nye dobbelt album, Herre. Og de som hadde CD-spiller, de hadde også opptakskassetter, for det her skulle jo inn I bilen også, tross alt.
0: Tross alt, og hva var det som gikk av det bandet her på denne tida. Det helt vilt å gi ut to dobbelt
3: album og altså starter da med Right Next Door to Hell, som liksom beskrevet som Welcome to the Jungle på steroider.
0: Ja.
3: Likevel, så vidt jeg har skjønt, altså jeg låt bandet bare spilt live 9 ganger totalt, så Oi. Det jo kriminellt oversett låt her.
0: Og særlig nå til dags når de driver å kovre Pink Floyd I stedet for å spille eget materiale. Det blir jo blir for dumt.
3: Det blir for dumt. Ja, men, Aksel, ta deg sammen.
0: Aksel, ta deg sammen. Her på Radio Rock skal vi I hvert fall ha låta Right Next Door to Hell fra ukas kassett Use Your Illusion 1.

kan steike, det her blir bra. Vi skal feire både Use Your Illusion 1 og 2 av Guns N' Roses I uka skal sette De to neste vekkene, og du med på det, du. Du glad I å mimre, ikke sant? Skal til 80-tallet nå, Billy Idol, Rebel Yell, og om litt Maiden, Can I Play

0: hadde funket i Bayern nå, det her, altså.
1: Ja, veldig.
2: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, det ikke så rart.
11: Men vi jo fornøyd.
12: Ja, ja.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ikke du og Maiden, må du sjekke ut podcasten Gammal Maiden. Ukas gjest heter Randulf Valle, forfatter, utelivspodcaster og eventyrer på besøk.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Men nå det kanskje heimturen fra jobb du tenker aller mest på. Du som ferdig på arbeid nå da. Klokka nærmer seg fire, og da får du som vanlig tre ultimate kjørelåter til heimturen. Og du kan tipse meg om dine favoritter via radiorock.no. Så får du være med og bestemme musikken på Radio Rock til heimturen da. I dag kan jeg love både amerikansk og norsk. Blant annet ser jeg i inboxen her. Og så skal vi innom My Chemical Romance med eposet Welcome to the Black Parade før klokka blir fire.

0: My Chemical Romance på Radio Rock. Håper du har en fin ettermiddag etter forholdet I hvert fall. Det er jo høst og mandag. Ekstra tungt kanskje, men mange ferdig på jobb, og da over halvparten unnagjort her. Og du får tre ultimate kjørelåter til hemturen etter siste nytt nå. Det to lyttere som I helga har ønsket seg samme låt, så det må være noe helt spesielt der da. Battery med Metallica. Ganske straks. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Stortingets nettside nede. Vi erfarer noe ustabilitet på våre nettsider og jobber med stabiliserende tiltak, sier Stortingets IT-avdeling til VG. På Telegram tar den russiske hackergruppa Server Killers på seg ansvaret og sier angrepet vil vare I 3 timer. Gruppen har tidligere erklært cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Aktor ber om flere års fengsel for hovedmennene I en sak der 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold.
2: I april 2024 ble en mann holdt fanget I en leilighet på Frogner I Oslo og en I Bærum. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Politiet mener narkogjeld bakgrunnen, og aktor mener volden utført med en stor grad av feighet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også kjent for mange gjennom tv-serien Hode I klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
1: På E6 ved Alnabru I Oslo det ryddet på stedet etter ulykke, og på E134 I Drammen det åpnet I Strømsåstunnelen etter fjerning av gjenstander.
3: Radio Rock.
4: Klokka bikket 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Hei Torkel, det Harald Kjos som ringer. Jeg vil gjerne høre Battery med Metallica. Det en herlig, litt aggressiv låt som gir deg masse energi på slutten av arbeidsdagen.

0: Metallica på Radio Rock. Ja, og det her må jo være den ultimate kjørelåta det da, ettersom både Harald og Sivert i løpet av helga har vært inn på Radio Rock.no og ønsket seg Battery til heimturen fra jobb. Opp igjennom tida, det jo en 4-5 lyttere, tror jeg, som har ønsket seg Uriah Heep Easy Living. Den nydelig etter jobb, og den kommer om 3-4 minutter. God tur videre.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock. Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Vi snekkes.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
15: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei, mamma, du.
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.

0: Canada. Uriah Heep, Easy Living på Radio Rock. Både Børge, Snorre og Morten har ønsket seg den til hjemturen fra jobb. Easy Living skulle jeg gjerne hatt mer av på en blåmandag. Her kommer en låt som kanskje beskriver mer ja, en gjengse følelse I kroppen I dag. Det Live Fabine fra Kurland som har ønsket seg Hjernen alene, Segment.
1: Jeg synes det så... deilig og powerful låt. Hver gang den kommer på, så det sånn skru på radioen på det høyeste og skriker med.

0: minutter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, det mye bilkjøring etter klokka fire, men når du får hendene fri for ratt og den slags girspake, hvis du fremdeles har det, så må du inn på telefonen din. Radiorock.no er stedet hvis du vil ønske kjøre låta til heimturen fra jobb I morgen, for eksempel. Så får vi se da. Highway to Hell AC/DC, for eksempel, funker bra. Får du ganske straks etter Nightwish, som I gang med Gary Moore-coveren sin Over the Hills and Far Away. Radio Rock.

0: Bursdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass. 09909.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Mamma, hvor er pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på
14: Biltema.
9: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom Byggmakker.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
10: Fiskarheden Villan.
8: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Datakopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Populær coverversjon av Slade-klassikeren Come On Feel The Noise av bandet som, ja, på trøndersk i hvert fall heter Quiet Riot. Hvis du sier det sånn som det amerikanske bandene sa det selv, Quiet Riot, så får jo bandnavnet dobbelt betydning til og med.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Quiet Riot, ja, de var populære, de husker jeg, men ikke så populære lenger nå. Sist fredag hørte du kanskje topplista rock her på Radio Rock, fast hver fredags ettermiddag. Det den offisielle lista over de mest populære rockalbumene her til lands da, når det kommer til strømming, nedlasting og salg over disk. Og jeg må se, jeg blir fascinert hver fredag. Det noen band som går igjen og har typ to album hver på den her lista. Dire Straits for eksempel, Radiohead og bandet vi skal høre på nå, Linkin Park, som til alt overmål har to album på topp 10-lista den siste vekka, blant annet Meteora, som vi får en låt fra her nå, Faint på Radio Rock. Hvis du har vært nysgjerrig nå og har lyst til å høre topplista rock fra fredagen, så er det bare å høre reprise via Rayo-appen.

Linkin Park på Radio Rock. Torkil her, håper blåmandan har vært snill med deg så langt. Bøte på så mange sår som mulig med The Who og The Black Keys før klokka blir fem, og så får du Nirvana her, Come As You Are på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom byggmakker.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: 0-90-0-90.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint.
19: Ja.
18: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
1: Vi fikser det!
9: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjon.
13: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio
4: Rock. Ekte rock.

dansbart og greier. The Black Keys, Gold on the Ceiling på Radio Rock. Jeg, Torkil, holder jeg med selskap fram til 6 og skal innom Master of Puppets med Metallica, Motorhead og Jimi Hendrix, som ukas Radio Rock-legende. I løpet av neste time da, nå skal vi til The Who før nyheter her. En låt som du kanskje hørte I Top Gun Maverick når Tom Cruise flyger jækla fort med jagerfly. Så hvis du ute og kjører bil nå, må du passe på den der gasspedalen da. App, app, app.

0: ekte rock. Ekte klassiker på Radio Rock. Og nå får du litt av nyhetsoppdatering før Foo Fighters klar med Best of You om omtrent 90 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 30-årene tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven etter en russefest i Lørenskog i fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer i det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke i tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA i overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og i Oslo blir det regn og 15 grader i morgen.
1: På E6 ved Alnabru i Oslo er det ryddet på stedet etter ulykke, og på E134 i Drammen der det åpnet i Strømsåstunnelen etter fjerning av gjenstander.

0: har passert fem, og det Radio Rock du hører på. Mitt navn er Torkil. Jeg har det veldig mange mener er tidenes råeste metallåt på luring her. Kanskje du enig? Master of Puppets, Metallica, om fire minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: klassiker på Radio Rock. Fra den tida Metallica spilte sin første konsert I Norge, da fanns vi ikke Oslo Spektrum og Unity Arena, den slags. Nei, da spilte Metallica I Skedsmohallen. Radio
1: Rock. Torkil Torsvik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, vi skal være veldig glad for de her idrettshallene våre. Der har kanskje du også sett noen av dine første rockekonserter. Skal vi også være glad for at vi har studentersamfunn I de fleste store byene I Norge, for der har det også vært mye viktige konserter. Og nå skal vi få høre en kar som det var bukket for studentersamfunnet I Trondheim back in the days. Han heter Randulf Valle og gjest I siste episode av podcasten Gammal Maiden.
2: Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har vært på narspill med Lemmy.
0: Ja, ikke sant? Som på oppå det de kaller hyblene på samfunnet. Var han der, eller?
2: Ja, det var det.
0: Hva som skjedde da? Det må ha skjedd etter andre.
2: Det skjedde nok litt av hvert. Jeg bare observerte Lemmy I en sofa med en kassegitar og en dame I hver armkrok, tror jeg.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg, hadde det vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Ja, kanskje den gode gamle I really love your music Lemmy from Motorhead Nå skal vi høre på dem Damage Case på Radio Rock Og så hører du Randulf Valle Forfatter, podcaster og eventyrer I gammal Maiden Når du vil

flykte tilbake til det bekymringsløse 90-tallet innimellom, og vi holder oss der nå med en rolig sak her, en clean tango som vi kalte da I hvert fall. Guns N' Roses, Don't Cry. Så skal vi enda lenger tilbake I tid om litt med ukas legende.

0: Valdorsdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Nå er det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte rock. Det er det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
25: Dette er Radio Rock. I want it.

0: Noe av det siste Freddie Mercury fikk gjort med Queen før han dessverre gikk bort så alt for tidlig på 90-tallet. Og nå skal det handle om en annen legendarisk rocker her, som vanlig for klokka har for lengst passert halv seks.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og som vanlig har jeg da besøk av kollega Erik Sharma. God mandag.
3: Doktor Erik Sharma, takk.
0: Åja, er det der I dag du har fått grad I løpet av helga?
3: Ja, professor I rock.
0: Ja.
3: Og I dag, hvem er pasienten I dag? Ja,
0: det,
3: Torsvik.
0: Tenk kanskje professoren hadde peiling på det, men det faktisk Jimi Hendrix.
3: Det det, vet du.
0: Ja, du gitarist, så det en kar du sikkert liker. Han
3: ja.
0: Død dessverre veldig tidlig, 27 år gammel I 1970, så på fredagen 18. September det 56 år siden Ukas Radio Rock-legende gikk bort Men, det jo veldig gammelt det her
3: Gammel? Har du noen forhold til Jimi Hendrix? Dette litt sånn vage? Dette et navn som man respekterer mer enn man hører på?
0: Det var et navn som bare lå der Skjønte ikke helt greia Likte ikke sånn bluesy greier når jeg var liten
3: Nei.
0: Jeg synes det var så kjedelig Men så plutselig en dag Og det nesten litt flaut å innrømme det Men lillebror hadde et band som øvde I kjelleren våres Hjemme på Kolvereid
3: Hva het bandet?
0: GMN Og vet du hva det står for?
3: GMN Gammal Maiden
0: Nei Faktisk ikke dum Gruppa med navn
3: Oi, det det aller dårligste bandet jeg tenker Noen har hørt hele mitt liv Å fy faen, det jævlig dårlig
0: Men de hadde en ung gitarrist Som var Hendrix-fan Så de spilt låta som jeg har valgt I dag Så det en kjempegodt minne Å sette og ete ostesmørbrød til kvelds Og så drive bandet I kjelleren Og øve på Crosstown Traffic
3: Ja, for du da, har tatt den, ja Du har tatt den låta jeg også ville ha
0: Jeg stjal den
3: Ja, sånn
0: det. Da skjønte jeg at Kanskje jeg skulle begynne å høre på det Hendrix-greia Og fikk litt smake Men ikke noe sånn Ikke noe jeg har sett på. Ikke noe på søndagskvelden.
3: Nei.
0: Men på en mandag, på ettermiddagen, synes jeg Jimi Hendrix gjør seg.
3: Så få det på.
0: Få det på. Jimi Hendrix, kvil I fred, ukas Radio Rock-legende.

seks år siden verden mest av ukas radio-rock-legende Jimi Hendrix. Og nå skal vi ut til krigen en ture. The Trooper Maiden skal innom Rammstein og Warrant Cherry Pie før klokka blir seks på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
12: Dette er Radio Rock.
13: Radio Rock.

Warrant på Radio Rock. Når mandagsettermiddagen går mot slutten, da er det vel lov å begynne å tenke på fest og moro igjen. Og her fikk du Cherry Pie på kanalen for ekte rock. Jeg heter Torkil, skal takk for laget for i dag. Klokka nærmer seg 6, og det ligger lineet opp masse ekte rock inn i mandagskvelden her. Altså AC/DC, Dirty Deeds, 30 Seconds to Mars, Kiss, Green Day, Metallica og så videre. Etter nyheter klokka 6 da, så håper jeg du får en riktig fin kveld. Høres i morgen etter klokka 2. Ich hab euch etwas.

0: Her VG-nyhetene. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
0: På fylkesvei 50 I 14, Vaulen I Etne I Vestland, det stengt på grunn av stanset kjøretøy.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Så vi er klare fra i morgen klokka 7, blant annet med bladbørsteg fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no. Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
17: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
19: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
20: bærbar blæblæser.
21: Bærbar blæblæser.
20: Blæblæser.
21: Blæblæser.
20: Bærbar blæblæser.
21: Blæblæser.
20: Blæs, blæs, blæs.
21: Blæs, blæs, blæs.
19: Velblåst.
22: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: tror det hadde funket i Bayern nå, det her, altså.
1: Ja, veldig.
2: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Det er svar, ladies. Hva er vi celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja, hei. Det er jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
13: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det, jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja,
5: ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på Byggtorget?
8: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: Alvorsdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det! Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: Move, move!
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Ha en fin dag.
9: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det er altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se for alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, man!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
17: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
18: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
19: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
23: Mamma? Mm. Hvor pappa?
24: Han skal rydde I hagen.
23: Men han ikke der.
24: Å, da han selvfølgelig på
23: Biltema
14: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel!
4: Den

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
9: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
17: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
18: bærbar blæblæser.
19: Bærbær blæblæser.
18: Blæblæser. Blæblæser. Bærbær blæblæs.
19: Blæblæs.
18: Blæblæs. Blæblæs.
17: Vel blåst.
20: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
21: Dette er Radio Rock.

0: Så vi er klare fra i morgen klokka 7, blant annet med Bladbursdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: Move, move!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
19: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
20: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
21: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket I Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
6: Hei, jeg heter Rutt. Og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knass. Bankerstein.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Wow, that's a fat idiot.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Støvtørking!
15: Overvasking!
14: Rengjøring!
16: Rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
19: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen. For de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
5: 6-7!
3: Å, herregud.
5: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock.
17: Radio Rock.

0: med pladeborsdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no.
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
14: Yes!
13: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
15: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. Steinsprut.
12: Lysbilglass.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Dette er

0: hadde funket i Bayern nå, det her altså.
1: Ja, veldig.
2: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
9: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
10: Yes!
11: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
15: Firkantfløtter!
14: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
15: Fløtter, fløtter!
14: Firkantfløtter!
15: Firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Ja, det skal du få!
16: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilgass.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Alvorsdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
22: så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15.

0: September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
7: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette er Radio Rock.

0: med bladbørsteg fra Megadeth, og ikke minst ukas råste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
12: No, no. Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
17: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
19: Firkantfløtter!
18: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
19: Fløtter, fløtter!
18: Firkantfløtter!
19: Firkantfløtter!
18: Jeg skal ha firkantfløtter!
19: Jeg skal ha firkantfløtter!
18: Ja, det skal du få!
20: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock. Dette

gir deg bare ekte rock. You wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB, web eller I radio rock appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Steinsprut og ruteskift.
0: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
8: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: More. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.
14: Radio Rock.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30

0: 20% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
1: det! Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede. Let's play.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det vi som spiller ekte rock.
7: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.

0: alvorsdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
6: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Steinsprut og ruteskift. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Tiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
18: Ja.
19: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggetorget?
19: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
20: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, bygg, byggetorget.
20: Vi snekkes.
22: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
23: Vi fikser det.
24: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
25: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
26: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
27: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
26: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
27: You better get ready.
28: I'm scared for you.
29: No, no.
27: Keep running!
26: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
26: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
30: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
26: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: med bladbørsteg fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
5: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
10: Vente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: Move, move. Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
23: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
6: Risbilglass.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel!
9: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Åh. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
12: Yes!
11: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
14: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi, Oda faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
17: Ja, det ikke så rart.
16: Men jeg jo fornøyd.
17: Ja.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
18: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
21: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
20: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
22: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
23: Byggtorget.
22: Vi snekkes.
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade I dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går. Gjensidige består.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Dette Radio Rock.

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No, no. Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
22: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
21: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
22: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
21: Jeg legger på, ok? Ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
23: Talkmore.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: digital bursdag fra Megadeth, og ikke minst ukas råeste fra Ratboy. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med

0: Sitta-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det! Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Rore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 67.
6: Å, herregud.
5: Nei, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på da?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den

0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
0: Dette Radio Rock.

0: Rørvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det er altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feilsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready. I'm scared for you.
5: No, no. Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette rock.